sinam chomu thuyong anan chu chen chen ji di gyu je li chen na shu nan ken ki sing en chu bo chen la u yen la shu ne ko ne ris pa san ki li chen zu yu mo kham sa ji mu chi shu tu ji mu chi shu tu yi na nyam pu ne li chen ting ye xie yu sam ji lu se di ji gu xu ji ha zi zong tu xin chun ki cha le na xi yu be da chuo nian zhong gong xi le mi bian bu la ta zhong ci la ta na xin qian bu zhi xi la ta lu chu bian bu ci la bian bu la ji li a pu jie nian da tu sim zhou bu yong be zhi xi mi du xu yu tan chou chong yi na sai ge gi ding chong dian tu cha le nan xi yu be zhi xi la ta pu ci la tun zhu la ji li ne su xie di pu jie tu sim zhou bu yong be min du xu yin le ru wu yan ne na bu cuo ya pu bi yin su na xia ci ren ci ge zhuo la ne dan nan be zhao wa min du xi be su xie di ji xian nan tu